0: mọc lại
1: ai
0: sẽ chị bán chị nè chị nè chị nè
1: chị nè chị nè chị nè chị nè chị nè chị
2: Astro Loro menika kalah.
1: Lah
0: Astro Loro. Sak menika putranipun
2: kalen Doro kali Sedayu.
0: Hah? Kok kok